laddat upp av både Radio Bingo och Super Bingo. Spill Radio Bingo på KVSU 24/7 tisdag klockan 20. 18 års åldersgräns. Och har du ett spelproblem, ring hjälplinjen på 800 840.

0: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

jag går på kaja och frej bilag tömmer folkan ut i kö. De känner gäspar.